Klokka den er snart 8:30 denne mandagen, og her hørte du Grieg Trio spille musikk av Ludwig van Beethoven. Nå til Johann Strauss den yngre, og det er han som blir kalt for valsekongen. Dette er Frühlingsstimmen.

Tar du turen til Wien på nyttårsaften, så er jeg ganske sikker på at du vil høre musikk som dette av Johann Strauss den yngre. Litt senere så skal du få de første hintene i denne ukas konkurranse. Forrige uke så var vi altså i Cremona, og det var veldig mange av dere som klarte. Vi trodde at det skulle være litt vanskelig, men dere er jammen flinke. Jeg er spent på hvor vi skal denne uka. Følg med!

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Svaret på konkurransen forrige uke, det var byen Cremona i Nord-Italia, verdens fiolinbyggerhovedstad. Og det visste Fredrikke Lunde fra Mandal, og hun har også kommet med et musikkønske. Hun ber om å få høre andre satsen fra Mozarts tredje fiolinkonsert. Og du kan vite det, Fredrikke, at Henning Kraggerud, han spiller på en Guarneri-fiolin akkurat her.

Musikkfrokost i dag var altså ved meg, Siv Ammer, som vanlig. Jeg er tilbake i morgen, samme tid og samme sted. Og i mellomtiden så kan jo du nyte all den flotte musikken her på NRK Klassisk.